ni mú wòran ọ̀ọ́kán jíjí látàǹpà kó jí tí wọ́n ń wòran ọ̀nà òréré ni gbogbo wa ń wò a kì í ráyé gíngín la dáhun ṣe tómi wéire gbogbo wa lò pé nípa àkúnlẹ̀yàn.

Bí ẹ̀mí ẹni bá já lágbèdè méjì bí fọ́nrán òwú, tí ẹ̀mí bá bọ́, ayé yóò yí olólùfẹ́ méjì sí ibi ìbàjẹ́. Àṣé ẹ̀mí ni ènìyàn lóòótọ́? Bí ẹ̀mí bá ti lọ, ènìyàn kò já mọ́ ohun kankan. Ikú mú gbajúmọ̀ lọ, ikú ọ̀tá gbogbo ẹ̀dá tádẹ̀dá ẹ̀dá. Kí Olódùmarè ọba ẹlẹ́yinjú àánú tí ò láfijọ́ kó ṣàforíjì fún olóyè Aziz Mábọ̀rẹ́jẹ́, aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Mábọ̀rẹ́jẹ́ Farm. Ọ̀pálámbá ọtí èbó fọ́, onígbàǹsọ orí sọ, Edumare dákun dábọ̀, rọ gbogbo ẹbí àti ará, ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀, olóògbé olóyè Aziz Mábọ̀rẹ́jẹ́ lójú. Ikú pa tẹ̀lẹ́kú ìdí àrán, Mábọ̀rẹ́jẹ́ ó dìgbà kan o.

tilẹ̀ gbé iná lé orí, ó ń bọ̀ níwájú wa. Ìgbà tí ó sì rìn díẹ̀, a kò rí mọ́. Àfi ìgbà tí a tún wo ẹ̀yìn, tí a tún rí iná orí rẹ̀. Bí ó ti ṣe kọjá wa, tí a kò mọ́ ti ojú sú mi. Nígbà tí ó ṣe, a dé ibì kan tí a ti ríran díẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n bí a ti dé ibẹ̀, tí a wo iwájú, ni a rí irin kan tí ó ní ìwo kan lórí tí ó ń bọ̀ níwájú wa. Bí ó ti yọ lọ́kọ̀ọ̀kan, ló ti na ọwọ́ méjì gbalaja bí ẹni pé ó ń fẹ́ ká wa mọ́ ibì kan kí a má bàa sá lọ. Ẹ̀rú bá ní, a sì ń wo ara wa lójú, yálà wípé kí a sá lọ ni o, tàbí kí a dúró dè é. Kò mọ́ fẹ̀yìntì ló kọ́ sọ̀rọ̀. Nígbà tí ó sì sọ̀rọ̀, ó ní òun ó bá irin náà jà ni. Ó múra, ó bọ́ síwájú, àwa náà tẹ̀lé, irin náà ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa. Nígbà tí ó kù díẹ̀ kí ó dé ọ̀dọ̀ wa, ó ní.

sì pẹ́ ní ẹ̀. Kí onítọ̀hún tó lè já ọwọ́ rẹ̀ kúrò, kí ó sọ ọ́ sí iwájú. Ìgbà tí ó sì tún dé ọ̀hún, ó na ìwo orí rẹ̀ sí iwájú. Ó sáré bọ̀ lọ́dọ̀ kùmọ́fẹ̀yìntì. Ó fẹ́ fi ìwo náà gún un pa. Onítọ̀hún náà sì fi gbogbo agbára gbé kùmọ́ rẹ̀. Ó nà á máa ní ìwo. Eléyìí dun iwin náà, ó sì ta gèégèé.

àkókò náà ni èmi náà wá fa idà mi yọ tí mo pa gúrú sí ìwin náà tí mo ṣá a mọ́ ọ ní ẹ̀yìn ọ̀ àdá yìí ràn dáadáa ṣùgbọ́n dípò ẹ̀jẹ̀ omi ló jáde lára rẹ̀ mo tún ṣá a ní òmíràn.

0: láti rí ìwé ìrèké oníbùdó látọwọ́ olóyè di òfagunwara ẹ̀kan sí alàgbà Káyọ̀dé Ọláníyàn lórí nọ́mbà yìí 0802-352-4057 tàbí 0702-509-3198. Ire o digba.
1: Flash FM 105.5.

níbi táwọn olùyànnà náà ti jọmọ lọkìtì pé lórí kókó ọrọ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹyin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ gbádùn abala gbéná wojú ẹ̀ kíni máa fà á já olórí sport máa já wa lọ jọ̀ọ́.

0: The best and the best.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sá aago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́. 10 to 10:30 PM.
1: Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sá aago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégún dẹ láíláí. Idán gangan. Ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!